Asi. Sister Kuya ni nebusia deru adiasi. Mami Koni ni nebusia deru adiasi. Yauchi ni nebusia deru adiasi. Mata ni nebusia deru adiasi. Christy ni nebusia deru adiasi. Christy ni nebusia deru adiasi. Kwaku, ofori ni nebusia deru adiasi.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Ye de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Nemu me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se se bi